sa asomdwoe bi tɔ wo so pɛgya wo nsa ne ɛsra asomdwoe asomdwoe ba

so wati niema he ura ne bawate pa pa kunia ne mtire ntu bebi ade na wi

kai sɛdeɛ ne yɛde nam adom bi kae sɛdeɛ ne wabɔdwu ɔtumifu abu ha bredi koro nyɛ bi nneɛ biabaade sika wai ɛnam asase no so fasafa bible sɛ sɛ wɔsrɛ nya pa wo soa ɛne yɛnkɔneɛ nyina papae sɛ ne kɔfi nneame wadoeɛ ma yɛmfa yɛti mu wɔ hɔ ma awurade ɛyɛmfa nnipa bi nyina wo so yɛafuo nyɛ sika wo